0: Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan mengenai pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara tersebut belum dibincangkan dalam kerajaan perpaduan. Jelas beliau, sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 sentiasa menghormati undang-undang pilihan raya dan memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah serta berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja, kaum dan penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
1: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta diperuntuk bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baharu itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurut beliau, Kolej Komuniti tersebut dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kemudahan pendidikan itu mampu menampung seramai 240 pelajar dengan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari. Ia sekaligus memperkukuh ekosistem TVET dan menyokong pembangunan sektor pertanian serta agromakanan di daerah Jelai. Kementerian Pendidikan dalam pada itu sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat. Ia selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 yang menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Han Maidin PC dalam memperkukuh integriti PDRM akan terus dikenang selepas persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Han merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
2: Tan Sri Ayub Han ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Han dalam mempertahankan integriti dan memeteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Tugas Tan Sri Ayub Han secara rasmi diambil alih oleh Dato' Seri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Hubungan strategik Jabatan Peguam Negara dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM terus diperkukuh menerusi lawatan kerja 2 hari Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar ke Lahad Datu dan Semporna. Beliau berkata lawatan berkenaan memberi banyak pengalaman dan perkongsian bermakna khususnya apabila Tan Sri Muhammad Dusuki berpeluang menyaksikan sendiri kerjasama pelbagai agensi keselamatan dalam mempertahankan Eastern Sabah Security Zone. Beliau turut menyifatkan pengalaman menyertai latihan menembak bersama anggota keselamatan sebagai satu sesi yang membuka mata mengenai disiplin, kemahiran dan tahap kesiapsiagaan tinggi yang diperlukan dalam menjaga keselamatan negara. berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar memaklumkan kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Kawalan keselamatan di bawah Jabatan Pulau Pinang dan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan menerusi operasi yang dijalankan mendapati kawasan berkenaan bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau mendapat tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Keseksaan. Luar negara, harga minyak dunia disusut. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala, West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur mengambil sikap berhati-hati selepas Amerika dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing. Sementara itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. IRGC mendakwa tentera Amerika bagaimanapun cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan, namun ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran Mer melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan meretasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan mereka. Ketika ini, tentera laut Iran mengawal kira-kira 240,000 km² kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat. Situasi itu diburukkan lagi dengan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cair di Mohesh Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan dan industri tekstil. Sukan Commonwealth 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Ani Kasdan menyifatkan kejayaan mempertahankan pingat emas sebagai misi yang berjaya disempurnakan. Walaupun prestasinya belum mencapai catatan terbaik peribadi, beliau bersyukur kerana dapat menghadirkan emas pertama buat kontingen Malaysia di Glasgow. Muhammad Ani menjuarai kategori 60 kg lelaki dengan jumlah angkatan keseluruhan 273 kg. Turut meraih pingat emas, seorang lagi jaguh angkat berat negara, Muhammad Aznil Bidin, beliau menjuarai kategori 65 kg, manakala Irene Jane Henry meraih gangsa dalam kategori 48 kg wanita. Beralih ke badminton cabaran antarabangsa remaja Malaysia 2026. Skuad badminton remaja negara menutup kempen kejohanan dengan cemerlang merangkul 3 daripada 5 gelaran dipertandingkan di Stadium Titi Wangsa. Malaysia menguasai acara bergu campuran, bergu lelaki dan perseorangan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tim 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, atlet Selangor diingatkan junjung semangat kesukanan. Pemulihan Sungai Kelang capai 60%. Bersama-sama saya Zana Razana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kontijen Selangor diingatkan supaya bukan sahaja memburu kejuaraan keseluruhan Sukma 2026, malah mengekalkan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, atlet perlu menunjukkan kematangan, beraksi secara adil dan mematuhi setiap peraturan pertandingan. Beliau menegaskan kemenangan tidak bermakna sekiranya diperoleh melalui cara yang melanggar undang-undang atau semangat kesukanan.
2: Semangat kesukanan merupakan inti penting kepada kejayaan mana-mana pasukan. Kita boleh diukur dengan kejayaan medal, emas, pingat, number one, runners up, two runners up, ataupun second runner ups, ataupun apa-apa sekalipun. Tetapi finally ataupun akhirnya, dan sentiasa diingati dan menjadi nilai kemanusiaan yang besar, ya bagaimana semangat kesukanan itu ditekan. Saya percaya, ini telah dipupuk sekian lama. Berada dalam sukan bukan hanya kejuaraan yang dicari sahaja. Bukan hanya tentu bilangan ingat emas, kilauan ingat-ingat tertentu yang sesedara kejar dan dapatkan. Tetapi di saat semua perkara tersebut, orang ingin melihat gentleman atau kesediaan kita untuk menjadi seorang yang budiman. Budiman dalam arti kata, fair dalam game. Bersedia menerima kemenangan, tidak terlalu gelagap. Dan bersedia menerima kekurangan selepas sesuatu kekalahan. Inilah semangat yang harus ditanamkan di peringkat awal. Ataupun yang ada dalam jiwa seorang atlet dan ahli sukan. Jiwa semangat kesukanan, kemenangan dalam semangat kesukanan ini akan lebih diingati, membentuk nilai kemanusiaan, bentuk masa depan negeri dan negara.
1: Dalam masa sama, beliau menggesa atlet dan pegawai menjaga tingkah laku serta menjadi tuan rumah yang mesra kepada lebih 18,000 tetamu, atlet dan pegawai yang dijangka hadir sepanjang temasya berlangsung di Selangor. Sementara itu, Datuk Seri Amiruddin mengumumkan atlet Selangor yang meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma 2026 bakal menerima insentif lebih tinggi sekiranya negeri ini muncul juara keseluruhan. Katanya atlet individu dan acara berpasukan 3 atlet akan menerima RM15,000 seorang, manakala pasukan bawah 10 atlet menerima RM10,000 dan pasukan melebihi 10 atlet RM7,000 seorang.
3: Asasnya RM10,000 untuk acara 1 hingga 3 orang. Tapi kalau kita jadi juara keseluruhan, nilainya akan meningkat kepada RM15,000. Untuk acara 4 hingga 10 orang, RM7,000. Tapi akan dinaikkan menjadi RM10,000 kalau jadi juara keseluruhan. Dan untuk lebih 10 orang, kita akan naikkan daripada RM5,000 kepada RM7,000 untuk emas saja. Untuk Perak dan Gangsa kita akan kekalkan kerana emas akan menentukan juara keseluruhan Sukma dan juga penilaian harga atau nilainya lebih tinggi untuk menentukan jadi juara atau tidak.
1: Menurutnya, peningkatan insentif itu hanya melibatkan pemenang pingat emas kerana kemenangan tersebut menjadi penentu kejuaraan keseluruhan. Insentif sama turut ditawarkan kepada atlet para Sukma. Projek pemulihan Sungai Kelang menerusi inisiatif Selangor Maritime Gateway SMG kini mencapai kemajuan 60% dan dijangka siap lebih awal pada tahun 2028. Esko Infrastruktur Dato' Insinyur Izam Hashim berkata, penyelarasan beberapa projek berkaitan bersama Jabatan Pengairan dan Saliran membolehkan kerja pemulihan dilaksanakan serentak. Menurut beliau, hampir 100,000 tan sampah berjaya dikutip sejak projek dimulakan, manakala lebih 1.25 juta meter padu mendapan turut dikorek bagi meningkatkan kapasiti sungai dan mengurangkan risiko banjir. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kerajaan negeri terus memperkukuh budaya keselamatan makanan menerusi pendekatan pendidikan, kesedaran dan kerjasama pelbagai pihak. Esko Kesihatan Awam Jamalia Jamaluddin berkata, usaha itu penting bagi memastikan rakyat menikmati makanan yang bersih, selamat dan berkualiti. Menurut beliau, bagi sebuah negeri yang pesat membangun seperti Selangor, jaminan keselamatan makanan amat penting untuk melindungi kesihatan awam serta kesejahteraan rakyat. Seramai 106,000 pelajar daripada 962 sekolah di Selangor bakal menerima manfaat bantuan sarapan percuma menerusi program Nutrisi Selangor bermula 3 Ogos hingga 3 Disember ini. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri memaklumkan program bernilai RM14.4 juta itu menyasarkan pelajar daripada isi rumah B40 yang berpendapatan bawah RM2,000 sebulan. Makanan akan disediakan 2 kali seminggu melalui kantin sekolah bagi memastikan pelajar memperoleh pemakanan seimbang sebelum memulakan sesi pembelajaran. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka ribut petir di beberapa tempat antaranya di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Sepang. Manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Hulu Selangor, Gombak, Hulu Langat dan Petaling. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Info Bomber.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga menjadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

di Auditorium Pi Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Pi Ramlee. Bintang Pi Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: semua agensi yang terbabit dalam pengurusan bencana udara perlu mempunyai satu sistem seragam bagi menyelaras komunikasi dan perkongsian maklumat supaya pertindihan arahan dan kekeliruan ketika berdepan situasi krisis dapat dielakkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap agensi perlu bergerak sebagai satu pasukan dengan rantaian arahan yang jelas kerana kelewatan atau maklumat yang bercanggah boleh menjejaskan keseluruhan operasi menyelamat.
1: Kita tidak boleh bergerak sebagai agensi yang terpisah-pisah. We shouldn't work and operate in silo. Kita mahu apabila krisis berlaku, kita mesti bertindak sebagai satu pasukan nasional dengan satu matlamat yang jelas, iaitu menyelamatkan nyawa dan mengawal keadaan secepat mungkin.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dua cadangan reformasi institusi utama membabitkan had tempoh jawatan Perdana Menteri serta pengasingan peranan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dijangka disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja pada Oktober ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said, keputusan berkenaan dibuat selepas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen selesai mengemukakan syur hasil lipat urus.
2: Perdana Menteri telah membuat keputusan dalam mesyuarat Kabinet untuk membolehkan syur-syur JKPK disembah maklum terlebih dahulu kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja. Dan insyaAllah mesyuarat Raja-Raja mungkin akan berlaku pada bulan Oktober, dan pada bulan Oktober adalah sesi Parlimen yang terakhir bagi tahun ini. InsyaAllah dapat kita laksanakan seterusnya pindaan terhadap peguam negara dan juga pendakwa raya.
0: Datuk Sri Azlina Othman Said. Sementara itu, resolusi berkaitan penyelarasan proses penerimaan masuk pegawai syarie bagi tujuan beramal di negeri-negeri akan dibawa ke Mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI sebagai langkah mewujudkan standard lebih seragam di seluruh negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, syarie itu boleh diperhalus untuk tindakan lanjut.
3: Pada 27 Jun 2026, Convention Profession Peguam Syar'i 2026 telah diadakan sebagai platform strategik menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan seperti Majlis Agama Islam Negeri, MAIN, Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, PGSM dan Majlis Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan, MPSW bagi membincangkan hala tuju penyelarasan profesyen guaman syar'i secara lebih menyeluruh. Hasil resolusi konvensyen tersebut akan dimaklumkan dalam mesyuarat MKI yang akan datang untuk pertimbangan lanjut. Sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, perkara ini boleh diperhalusi untuk tindakan seterusnya, termasuk jika perlu diangkat bagi mendapat pertimbangan dan perkenan Majlis Raja-Raja.
0: Marhamah Rosli. Mekanisme perkongsian manfaat sedang diperhalusi bagi memastikan komuniti orang asal dan masyarakat pribumi menerima manfaat ekonomi secara adil daripada pembangunan projek kredit karbon. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, mekanisme itu sedang dibangunkan menerusi kerangka kewangan RED Plus RFF yang merangkumi dua instrumen utama, iaitu Sijil Pemuliharaan Hutan FCC dan Offset Karbon Hutan FCO.
4: Yang lebih penting, kedua-dua instrumen ini telah dibangunkan berasaskan Cancun Safeguards yang memberi penekanan kepada aspek perlindungan sosial, alam sekitar dan tadbir urus. Ini termasuk keperluan supaya projek yang melibatkan komuniti tempatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Free, Prior and Informed Consent ataupun FPIC bagi memastikan penyertaan komuniti dibuat secara bebas, dimaklumkan dan dipersetujui terlebih dahulu. Di samping itu, Kementerian juga sedang memperhalusi garis panduan dan metodologi FCO termasuk aspek mekanisme perkongsian manfaat ataupun benefit sharing supaya manfaat ekonomi daripada projek karbon dapat disalurkan secara adil dan saksama kepada komuniti setempat selaras dengan bidang kuasa kerajaan negeri terhadap tanah dan hutan.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk. Penempatan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera di sekolah wajar dipertimbangkan sebagai langkah menangani gejala buli yang semakin membimbangkan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Duzuki berkata, cadangan itu dibuat susulan kejayaan projek rintis pelantikan warden luar sepenuh masa dalam kalangan bekas tentera di Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang menunjukkan impak positif terhadap disiplin dan keselamatan pelajar. Jelas beliau, sepanjang tempoh pelaksanaan program itu, Tiada kes buli direkodkan. Mara bersedia berkongsi hasil kajian Universiti Putra Malaysia UPM mengenai keberkesanan projek rintis berkenaan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menilai potensi pelaksanaannya di sekolah di bawah kementerian itu. Berita seterusnya. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat PUSASDA Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan dan Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dalam pada itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau oleh PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata bagi tempoh sama, PDRM Negeri Sembilan menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sukan. Penganjuran Formula 1 GP Bahrain di Malaysia pada Oktober ini dijangka memberikan limpahan ekonomi jangka sederhana dan panjang menerusi peningkatan ketibaan pelancong serta pendedahan global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun kos penganjuran ditanggung Bahrain, Malaysia tetap memperoleh manfaat ekonomi kerana perlombaan itu akan disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia selain memperkukuh kedudukan litar antarabangsa Sepang sebagai litar bertaraf dunia. Hala tuju jangka panjang pembangunan sukan berbasikal sedang dirangka bagi memastikan kecemerlangan sukan berkenaan terus diperkukuh. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia John Beasley telah bersetuju membantu menyediakan Plan Pembangunan Berbasikal Negara bagi tempoh 10 tahun sebagai dokumen strategik yang akan menjadi panduan pembangunan sukan tersebut.
5: Selain itu, beliau mengemukakan cadangan pelantikan seorang jurulatih berprestasi tinggi bagi memperkukuh keupayaan dan meningkatkan kompetensi barisan jurulatih tempatan. Dalam masa yang sama, sesi town hall bersama jurulatih negeri telah diadakan bagi membincangkan aspek pembangunan atlet di samping menyelaras pelaksanaan program latihan di peringkat negeri dan kebangsaan.
0: Mordi Bimol. Luar negara, harga minyak dunia susut selepas serangan balas Amerika Syarikat dan Iran dihentikan sementara sekaligus mencetuskan harapan baharu terhadap gencatan senjata serta rundingan pembukaan semula Selat Hormuz. Keadaan itu memberi kelegaan kepada sektor perkapalan dan industri minyak. Ketegangan antara kedua-dua negara sebelum ini mencetuskan lonjakan harga minyak dengan Brent kembali melepasi $100 setung minggu lalu buat kali pertama sejak Mei. Namun perkembangan positif mengenai rundingan antara Iran dan Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz membantu meredakan kebimbangan pasaran. Harga minyak Brent susut lebih 7% sebelum kembali turun seketika di bawah $90 setung. Jumlah kes Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 3,000 dengan lebih 1,000 kematian direkodkan. Peningkatan sebanyak kira-kira 1,000 kes dalam tempoh 10 hari. Menurut pihak berwajib, peningkatan keupayaan pengesanan dan ujian telah membantu mengenalpasti lebih banyak kes jangkitan. Pakar kesihatan dalam pada itu memberi amaran bahawa situasi itu semakin sukar dikawal kerana wabak berkenaan melibatkan strain bundi buyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mawaddah.
1: Dan apa yang kita kebaikan kita yang lakukan, maka bukan kebaikan tu untuk Tuhan, dok, kebaikan tu untuk diri kita. Jadi menunjukkan kata Tuhan ni tak perlu pada siapa-siapa, tak perlu pada apa-apa dan tak perlu mana-mana individu. Tak perlu. Jadi layak tak dia bersifat dengan sifat sombong? Layak. Layak. Dan disebut sifat sombong ni merupakan ridaum rida mir rida illah. Sifat sombong tu merupakan pakaian Allah. Ini pakaian ni kita jangan faham secara zahir. Kita kata Tuhan pakai baju pula ke? Jangan salah faham. Sifat sombong tu merupakan pakaian Allah. Hanya Allah saja yang layak pakai pakaian sombong. Sombong tu. Jadi hamba dia boleh dok, hamba dia tak boleh. Sebab tu amaran daripada hadis Nabi SAW, adanya sifat sombong tak boleh masuk syurga. Allahuakbar. Sebab apa? Tadi kita dah bagi tahulah. Yang utamanya sifat sombong hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ni? Jadi kita boleh tak bersifat dengan sifat sombong? Tak boleh, tak layak. Tak layak kita nak sombong. Buat apa kita nak sombong? Kita bukan ada semuanya. Kadang-kadang bila Allah kurniakan kepada dia harta yang lebih, dia nak sombong. Bila orang minta sedekah, dia kata apa? Kerjalah. Nasihat tu betul. Sedekah bagilah. Sebab apa Allah sebut wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum? Dalam harta-harta mereka, iaitu orang-orang yang dikurniakan Allah harta, adanya hak orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Ada orang yang tak minta, ada. Kadang-kadang sekitar jiran dia ada orang yang susah, dia tak minta kat kita. Tapi ada dak hak dia dalam harta orang yang kaya, ada. Kena tolong, kena bantu. Tuntutan daripada agama, tuntutan syarak, mana boleh biarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana Allah kurniakan harta, boleh tak dia sombong? Tak boleh. Bila Allah kurniakan kepada dia pangkat dan kedudukan, boleh tak dia sombong? Tak boleh. Bila ada pangkat tu jalan tegak je. Muka macam ni. Tengok lagi. Allah. Tara mana sangat kedudukan tu. Tara mana sangat. Allah. Jalan pun nampak semua lah. Allah. Dia tengok kita macam ni. Tengok. Tengok ke bawah. Allahu Akbar. Tara mana sangat. Ada orang diberikan ilmu pengetahuan yang lebih, pandang sombong terhadap orang yang jahil. Bodoh orang ni, tak bodoh. Tak payah cakap dengan orang bodoh, kata. Macam tu ke? Dah. Orang yang alim tunjuk ajar pada orang yang jahil. Orang yang berharta, hendaklah dia bantu orang yang tidak berharta. Orang yang ada kedudukan, hendaklah dia adil terhadap orang yang tidak ada kedudukan dan jawatan. Tidak boleh dia gunakan kuasa dia untuk kepentingan diri dia. Tak boleh dia gunakan kuasa dia untuk kepentingan ahli keluarga dia. Ni habis anak-anak dia semua. Disebabkan dia naik, habis semua naik juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni orang yang menggunakan nikmat daripada Allah dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni wasa sombong. Sedangkan semua yang diberikan itu merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Allah berikan kepada dia wajah yang cantik. Dia sombong terhadap saudara-saudara yang kurang cantik. lihat wajahku. Oh, sombong sungguh lah. Allah bau kunia sikit je tu. Tanya mana. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, seketika nanti jangan lupa untuk air peduli untuk topik yang kita bawakan untuk hari ini. Kita akan bersama dengan Ketua Cawangan Pencegahan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Negeri Selangor untuk kita bercakap berkenaan trend semasa penyalahgunaan dadah dan vape di Negeri Selangor. Okey, anda boleh ikuti untuk segmen ini seketika nanti, 2.15 minit petang nanti. Apapun, jom kita layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Dato' Awi, katanya, Di Penjara Janji. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Selangor FM pilihan tempat. Itu dia. Okey, dalam diam kan mencari diri sendiri. Tapi antara kesan bagi mereka yang mengambil yang pasti penyalahgunaan dadah dan juga vape ini juga tadi macam apa yang disebutkan oleh tetamu kita iaitu Encik Khairul Hisham, dia kata antaranya adalah halusinasi ya. Itu yang kita risau tu. Kan terbayang terbayang benda lain katanya. Aduh, hai. Okey, dan masih juga untuk anda kita bercakap berkenaan dengan topik kita dalam Ai Peduli, trend semasa penyalahgunaan dadah dan vape di negeri Selangor bersama dengan Ketua Cawangan Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan ADK Negeri Selangor iaitu Encik Khairul Hisham bin Muhammad Yusof. Okey, pastinya kita dah masuk tak sekitar yang terakhir lah. Okey, kita nak dengarkan jugalah pesanan kan kepada pendengar di luar sana, khususnya kepada mereka golongan-golongan remaja dan juga mereka yang mempunyai anak remaja yang pastinya risau kan jika anak mereka orang kata terjerumus kepada penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Okey, mungkin ada pesanan daripada ADK, pesanan keras.
1: Pesanan daripada kami.
0: Okey, okey.
1: Pesanan daripada kami, satu, dadah ni bukan masalah individu.
0: Okey.
1: Dia menuntut seluruh masyarakat dan komuniti untuk bersama. Sebab kalau kita tunggu ahli keluarga kita saja terlibat, ini bukanlah kata terlambat, tapi kita perlu bermula daripada pencegahan lah. Jadi kita perlu mencegah ahli keluarga kita. Kita kalau ada masyarakat kita ada risiko yang seperti yang kita tahu, ada tempat-tempat penagihan dan sebagainya, laporkan kepada pihak berkuasa untuk kita bantu. Sebab bila kita rasa kita ini bukan masalah saya, rasa selamat ni dan yakin masalah ni tidak akan datang kepada kita, ni perlu kita buang lah supaya kita lebih prihatin terutama kepada masalah dadah ni lah. Begitu juga bagi mereka yang memerlukan bantuan, jangan takut untuk tampil kepada kami secara sukarela. Di Selangor kita ada 9 pejabat ADK daerah yang boleh datang kepada kami, pegawai kami untuk kita bantu dan lihat bagaimana melalui pelbagai pakej rawatan yang kita sediakan. Selain itu juga seperti yang kita war-warkan tadi juga, orang ramai boleh menghubungi talian hotline kita ADK di talian nombor 1800-222235 ataupun WhatsApp di nombor 019-626-2233 untuk mendapatkan sebarang maklumat, khidmat nasihat ataupun menyalurkan maklumat berkaitan dengan penyalahgunaan dadah.
0: Apa saja kan yang melibatkan dadah boleh saja kan. Kalau rasa sebelah rumah tu kosong, nampak rasa macam mencurigakan kan, boleh je.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Kita boleh hantar pegawai untuk lihat.
0: Betul.
1: Situasi macam mana.
0: Okey. Apa pun, terima kasih di atas perkongsian untuk topik yang kita bawakan. Okey. Semoga apa yang disampaikan ini memberi banyak maklumat kepada kita. Dan sekali lagi ingin diberitahu kepada anda, anda boleh hubungi dan juga layari di ada laman sesawang ke ataupun mungkin di media sosial ke, ada ke?
1: Di platform media sosial kita semua ada. Kalau AADK saja kita ada AADK daerah. Kalau talian utama kita di sesawang www.aadk.gov.my.
0: Alright, itu yang secara keseluruhannya lah. Tapi kalau untuk negeri Selangor punya,
1: Di negeri ada Selangor, kita ada AADK Selangor
0: pun ada juga.
1: Pun ada juga. FB kita ada. TikTok pun kita ada.
0: Dah boleh follow jugalah.
1: Follow juga.
0: Okey, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Encik Khairul Hisham bin Muhammad Yusof yang merupakan Ketua Cawangan Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan ADK Negeri Selangor. Okey. Data topik yang kita bawakan untuk hari ini iaitu kita bercakap berkenaan dengan trend semasa penyalahgunaan dadah dan juga vape di Negeri Selangor. Okey. Juga bagi pihak penerbit kita Puan Azmira Diana, apa pun untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Kita lah yang dahulu ini dia dari Bill Nadine. Katanya hikayat bila itu sebenarnya.

Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga menjadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa, mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Buletin 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, RS2 teruskan usaha kekasih farm miskin Tegar, 18 tempat teduh baharu untuk penunggang motosikal. Bersama-sama saya Zainal Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor akan meneruskan kejayaan rancangan Selangor pertama RS1 dalam rancangan Selangor kedua RS2 bagi mengekalkan pencapaian Sifa Miskin Tegar di negeri ini. Esko Pembasmian Kemiskinan V. Papai Raidu berkata, pengalaman sepanjang pelaksanaan RS1 menjadi asas untuk menambah baik dan memperluaskan program bantuan mengikut keperluan rakyat. Beliau berkata fokus bukan sekadar mengekalkan Sifa Miskin Tegar, malah membantu lebih ramai penerima meningkatkan taraf hidup. Antara inisiatif yang akan diteruskan ialah Carnival Kejaya Job Care Selangor dan program bantuan peralatan Blueprint Pembasmian Kemiskinan bagi memperkukuh peluang ekonomi golongan berpendapatan rendah. Kementerian Kerja Raya akan menambah 18 lokasi baharu tempat teduhan penunggang motosikal di beberapa lebuh raya utama negara tahun ini bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Ahmad Maslan berkata, kemudahan itu akan dibina oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia melibatkan 6 lokasi di lebuh raya utara selatan, 4 di lebuh raya pantai timur fasa 1 serta masing-masing 2 lokasi di lebuh raya Sprint. Turut terlibat ialah lebuh raya Damansara Pucung, Lebuh Raya Shah Alam Kesas dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Katanya sebanyak 218 tempat teduhan telah disiapkan sepanjang tempoh 2023 hingga 2025, menjadikan keseluruhan 571 kemudahan disediakan di lebuh raya seluruh negara. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ memperuntukkan RM8 juta bagi menaik taraf 5 taman awam di Damansara Damai secara berperingkat demi keselesaan dan keselamatan pengunjung. Datuk Bandarnya Datuk Muhammad Zahari Samingan berkata, projek itu memberi tumpuan kepada pembinaan trek jogging, taman permainan kanak-kanak dan gazebo. Taman Damai Setia yang baru dibuka semula pula menjalankan kerja naik taraf selama 20 minggu membabitkan kos RM660,000 termasuk penambahbaikan kawasan parkir, landscape dan kemudahan awam. Bagi meningkatkan aspek keselamatan, 2 kamera lita tertutup CCTV turut akan dipasang bagi memantau kejadian jenayah, vandalisme serta pembuangan sampah. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Warga Sekolah Kebangsaan Puncak Alam 2 di Kuala Selangor berdepan detik cemas apabila kebakaran hutan berlaku di sebuah bukit berhampiran sekolah berkenaan pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Hasrul Rizal Asbam berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 10.06 pagi sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bestari Jaya dikerahkan ke lokasi. Operasi turut dibantu pasukan bomba sukarela Saujana Utama. Katanya kebakaran melibatkan kawasan hutan seluas kira-kira 2 ekar dan anggota sedang membina laluan penghalang api bagi mengelakkan kebakaran terus merebak, terutama kerana lokasinya berhampiran sekolah dan kawasan perumahan. Usaha memperkasa seni dan warisan negara terus diperkukuh apabila Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara menjayakan program Santuni Madani Aswara 2026 di Kampung Sungai Haji Dorani Sabak Bernam. Majlis penutup program disempurnakan Pegawai Daerah Sabak Bernam Ali Sadikin Sadin yang menyifatkan inisiatif itu sebagai platform penting mencukil bakat baharu serta menyemai kecintaan generasi muda terhadap seni dan budaya warisan negara. Beliau turut berharap lebih banyak program seumpamanya diperluaskan ke daerah itu bagi memastikan warisan seni terus dipelihara dan diwarisi oleh generasi akan datang. Program di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC itu berjaya menghimpunkan 70 peserta pelbagai lapisan umur menerusi 3 bengkel kesenian percuma meliputi alat muzik tradisional, tarian Melayu serta seni halus seperti batik canting, cetakan seni serta kraft dan tie-dye. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebab petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Petaling, manakala malam tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paru hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
10: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: RCI Tabung Haji, tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia, destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memansuhkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia, termasuk dunia Arab, tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus. Kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penerapan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Ia bagi mencapai sasaran yang meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan Pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall, kita cukup baik. Tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20, kita bagi penekanan dan kita mempegiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana birokrasi. Datuk Yang Pertua, Pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri. Dan saya kira Pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ni terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan perlindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
4: Saya tekaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Suhaka menyiasat kes Jari Kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
5: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition MFAR yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penyertaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
0: Chiu Chun Man. Lesen perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap Network School, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
6: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PBT-PBT. Jadi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di pihak PBT-PBT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Le Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang diberisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Noh melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

anda jangan ketinggalan. Biz On Air, kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

0: Mawaddah. Dan apa yang kita kebaikan kita yang lakukan, maka bukan kebaikan tu untuk Tuhan, dok, kebaikan tu untuk diri kita. Jadi menunjukkan kata Tuhan ni tak perlu pada siapa-siapa, tak perlu pada apa-apa dan tak perlu mana-mana individu. Tak perlu. Jadi layak tak dia bersifat dengan sifat sombong? Layak. Layak. Dan disebut sifat sombong ni merupakan ridaum rida mir rida illa. Sifat sombong tu merupakan pakaian Allah. Ini pakaian ni kita jangan faham secara zahir. Kita kata Tuhan pakai baju pula ke? Jangan salah faham. Sifat sombong tu merupakan pakaian Allah. Hanya Allah saja yang layak pakai pakaian sombong. Sombong tu. Jadi hamba dia boleh tak? Hamba dia tak boleh. Sebab tu amaran daripada hadis Nabi SAW, adanya sifat sombong tak boleh masuk syurga. Allahu akbar. Sebab apa? Tadi kita dah bagi tahulah. Yang utamanya sifat sombong hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ni? Jadi kita boleh tak bersifat dengan sifat sombong? Tak boleh, tak layak. Tak layak kita nak sombong. Buat apa kita nak sombong? Kita bukan ada semuanya. Kadang-kadang bila Allah kurniakan kepada dia harta yang lebih, dia nak sombong. Bila orang minta sedekah, dia kata apa? Kerjalah. Nasihat tu betul. Sedekah bagilah. Sebab apa Allah sebut wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum? Dalam harta-harta mereka, iaitu orang-orang yang dikurniakan Allah harta, adanya hak orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Ada orang yang tak minta, ada. Kadang-kadang sekitar jiran dia ada orang yang susah, dia tak minta kat kita. Tapi ada dak hak dia dalam harta orang yang kaya? Ada. Kena tolong, kena bantu. Tuntutan daripada agama, tuntutan syarak, mana boleh biarkan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana Allah kurniakan harta, boleh tak dia sombong? Tak boleh. Bila Allah kurniakan kepada dia pangkat dan kedudukan, boleh tak dia sombong? Tak boleh. Bila ada pangkat tu, jalan tegak je. Muka macam ni. Tengok lagi. Allah. Tara mana sangat kedudukan tu. Tara mana sangat. Allah. Jalan pun nampak semua lah. Allah. Dia tengok kita macam ni. Tengok. Tengok ke bawah. Allahu Akbar. Tara mana sangat. Ada orang diberikan ilmu pengetahuan yang lebih, pandang sombong terhadap orang yang jahil. Bodoh orang ni, tak bodoh. Tak payah cakap dengan orang bodoh, kata. Macam tu ke? Dah. Orang yang alim tunjuk ajar pada orang yang jahil. Orang yang berharta, hendaklah dia bantu orang yang tidak berharta. Orang yang ada kedudukan, hendaklah dia adil terhadap orang yang tidak ada kedudukan dan jawatan. Tidak boleh dia gunakan kuasa dia untuk kepentingan diri dia. Tak boleh dia gunakan kuasa dia untuk kepentingan ahli keluarga dia. Ni habis anak beranak dia semua. Disebabkan dia naik, habis semua naik juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni orang yang menggunakan nikmat daripada Allah dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni wasa sombong. Sedangkan semua yang diberikan itu merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Allah berikan kepada dia wajah yang cantik. Dia sombong terhadap saudara-saudara yang kurang cantik. lihat wajahku. Oh, sombong sungguh lah. Allah baru kunia sikit je tu. Kan yang mana? Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas

Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.

0: hendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, TNB dan AIS Selangor perkukuh sistem utiliti. 5 hantian terdos siap beroperasi. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerjasama strategi antara Tenaga Nasional Berhad, TNB dan AIS Selangor dijangka memperkukuh sistem utiliti negeri menerusi pementeraian dua perjanjian baru. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, perjanjian pembekalan tenaga serta perjanjian bekalan tenaga penyejukan akan meningkatkan keterjaminan bekalan elektrik bagi menyokong operasi rawatan dan agihan air. Beliau berkata loji rawatan air Sungai Rasau menjadi kemudahan pertama menerima bekalan elektrik secara terus melalui perjanjian pembekalan tenaga. Selain itu, pelaksanaan perjanjian bekalan tenaga penyejukan selama 20 tahun dijangka menjimatkan kos penyejukan kira-kira 11% atau hampir RM2.8 juta di samping mengurangkan pelepasan karbon dan meningkatkan kecekapan operasi. Fasa pertama projek teduh iaitu tempat elok untuk hentian kini siap sepenuhnya membabitkan 5 pihak berkuasa tempatan di Selangor. Esko Pembudayaan Inovasi Dr. Muhammad Famingah berkata kemudahan itu disediakan di Petaling Jaya, Shah Alam, Subang Jaya, Selayang dan Sepang bagi memberi ruang rehat yang selesa kepada penunggang pi panggilan. Katanya hentian berkenaan dilengkapi kerusi, kipas, kamera litar tertutup, CCTV, bekalan elektrik dan ruang berbumbung untuk meningkatkan keselamatan serta kebajikan penunggang. Menurut beliau, 7 lagi pihak berkuasa tempatan akan melaksanakan projek sama tahun ini bagi memperluaskan manfaat kepada lebih ramai penunggang di seluruh negara. Aduan kebersihan di 132 kampung tradisi di Selangor berjaya dikurangkan sehingga 70% selepas pelaksanaan pelan pengindahan oleh KDEB Waste Management, KDEBWM. Pengarah urusannya, Datuk Ramli Muhammad Tahir berkata, sekitar 100 aduan diterima setiap bulan di kawasan titik panas sebelum ini, namun jumlah itu menurun kepada hanya 30 aduan selepas 3 bulan program dilaksanakan. Menurut beliau, kejayaan itu dicapai menerusi peningkatan kekerapan kutipan sampah domestik dan pukal selain penambahan aset seperti tong sampah serta tong roll on roll off roro. Beliau turut menggesa penduduk memainkan peranan dengan membuang sampah mengikut jadual dan melaporkan kegiatan pembuangan sampah haram bagi memastikan kebersihan kampung terus terpelihara. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kebakaran hutan di kawasan berbukit di Bandar Puncak Alam berjaya dikawal sepenuhnya pada 1.30 tengah hari sebelum operasi ditamatkan pada 3 petang tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Asrul Riza Asbar berkata, kebakaran membabitkan kawasan seluas kira-kira 4.45 hektar. Operasi pemadaman melibatkan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Bestari Jaya, Bukit Jelutong serta pasukan bomba sukarela Saujana Utama. Beliau berkata, dua sekolah berhampiran lokasi iaitu Sekolah Kebangsaan Puncak Alam 2 dan Sekolah Rendah Agama Puncak Alam ditutup sementara sepanjang operasi atas arahan Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Majlis Perbandaran Sepang, MP Sepang kini berada pada peringkat akhir persiapan sebagai tuan rumah beberapa acara Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung mulai 15 hingga 24 Ogos depan. Yang dipertuanya, Dr. Ani Ahmad berkata, kerja menaik taraf 6 venue pertandingan berjalan mengikut jadual. Antara acara yang bakal dipertandingkan ialah bola sepak lelaki, olahraga, pencak silat, memanah serta berbasikal trek dan lebuh raya. Selain menaik taraf fasiliti sukan, MP Sepang turut menyediakan pelan pengurusan trafik dan pengangkutan yang komprehensif bagi memastikan pergerakan atlet, pegawai serta penonton berjalan lancar sepanjang temasya berlangsung. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka tiada hujan, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat, antaranya di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Seratus FM.
3: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
4: Zon 1, Hulu Selangor, Gombak Petaling, Hulu Langat, Daspang, 8.44 minit malam. Zon 2, Sabak Bernam, Kuala Selangor, 8.46 minit malam. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.44 minit malam.
3: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Hai, Toki dengan lagunya Hampura pun 8.55 minit malam. Selamat menaikkan salat fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Masih lagi bertemu dengan Balung. Baru jam yang pertama untuk MS 812. Dan kepada anda yang dengarkan lagu-lagu anda kami tunaikan, mesti ruang rindu malam ni hantarkan ke 019-330-4425 insyaAllah. Yang mana ada dalam senarai, kita akan cuba raikan permintaan daripada anda, rakan-rakan pendengar kita. Jadi terus didengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

Malaysia Bengkulu dapat menghampiri pukul 9.30 minit malam. Bila bercerita tentang rasa cemburu ni kan, sesungguhnya cemburu itu manusiawi lah ya, tapi jangan biarkan ia menguasai hati. Tapi apabila kita terlalu sibuk melihat kebahagiaan orang lain, kita kadang-kadang terlupa menghargai nikmat yang sudah ada dalam hidup kita sendiri. Ingatlah ya, setiap orang ada waktunya. Rezeki bukan siapa cepat, tapi siapa yang telah ditentukan. Hari ini mungkin giliran mereka, esok pula mungkin giliran kita. Jadi daripada membiarkan cemburu menjadi racun dalam hidup kita, jadikan ianya sebagai semangat untuk terus melangkah. Dan percayalah, hati yang dipenuhi syukur akan sentiasa lebih tenang daripada hati yang dipenuhi rasa iri hati. Okey, jom belum nak raikan kejap lagi antara permintaan daripada rakan-rakan kita. Nak dengarkan lagu Hazama. Lagu ini permintaan daripada Cik Wan, sahabat kita yang berada di Kajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kapten Hazman. Okey, sikit kita nak balung Happy County untuk S812. Okey, nanti pukul 10 malam nanti kita akan mulakan tunaikan permintaan dari rakan-rakan kita. Jadi kepada anda yang lain, kalau nak minta lagu malam ni, hantarkan ke 019-330-4425 Selangor FM, pilihan tepat.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
0: Ribuan terima kasih kepada RTM.
2: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
3: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
4: Hehehe, RTM terbaik.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Okey, masa dan ketikanya daripada sekarang sampailah ke pukul 12 tengah malam ni, boleh nak tunaikan permintaan daripada rakan-rakan yang mendengar kita. Mesti Ruang Rindu. Kalau nak order lagu, hantarkan saja permintaan anda ke 019-330-4425. Kalau ada ucapannya, tulis sekali kepada siapa yang anda rindu ketika ini. Okey, insyaAllah abang akan cuba raikan permintaan daripada anda, rakan-rakan kita. Okey, yang pertama boleh nak tunaikan permintaan daripada sahabat kita tadi, Cik Wan yang berada di Kajang, nak dengarkan lagu berjudul Peneman, lagu rendangan daripada Hazamah. Dan menyusul selepas itu daripada Siti yang berada di Felda Suatu, dan dengarkan lagu Farah bagaikan putih. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, untuk lagu dendangan kumpulan Intim Nur Kasih ni, yang belum tunaikan permintaan daripada sahabat kita juga, nama samarannya Nur Kasih, yang berada di Perak Selatan. Terima kasih yang dengarkan Selangor FM. Dan kumpulan Intim dan juga Mestika akan juga turut menjayakan konsert Hijaz 3 dekat Rindu Sumayah yang akan berlangsung pada 16 dan juga 17 Oktober 2026 nanti di Istana Budaya Kuala Lumpur. Okey, jadi dengar ceritanya, mereka akan persembahkan kira-kira 30 buah lagu sempena dengan sambutan 30 tahun kumpulan Hijaz serta pelancaran album baru mereka. Okey, jadi kepada anda yang belum lagi dapatkan tiket, boleh saja ke Tiket Empire. Baru saja dijual bermula 24 Julai tapi memang mendapat sambutan yang luar biasa daripada peminat-peminat kumpulan-kumpulan nasyid. Okey, jadi jangan lupa untuk konsert Hijaz 3 dekat Rindu Sumayah di Istana Budaya Kuala Lumpur pada 16 dan juga 17 Oktober 2026. Okey, ini kiriman daripada Pak Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ni Abang konti ke? Tengah konti ni. Okey, selamat berkonti. Terima kasih banyak Pak Rashid dari Nilai Negoi 9 juga tengah dengarkan Selang FM. Baiklah, kejap lagi Abang juga nak raihkan permintaan daripada Ida, nak dengarkan lagu Cici Faramida, lagu yang berjudul Wulan Merindu. Tapi sebelum tu kita layan dulu permintaan daripada Ayub, sahabat kita yang masih lagi berada di jalanan ketika ini tengah mencari rezeki. Kita dengarkan lagu Gering Malung, Terra Rosa. Boleh saja dengarkan Ruang Rindu Selangor FM, pilihan tepat.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Ini live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

Okay, untuk lagu yang pernah dinyanyikan oleh Ir Ramli, terpisah akhirnya ni, yang belum mainkan yang bersih Ir Razaini, permintaan daripada Cik Nasir kita yang berada di Sekembangan. Terima kasihlah dengarkan Sungai FM, masih lagi berada kat tempat kerja ni Balung. Banyak kerja yang perlu disiapkan. Terima kasihlah Balung dan juga Sungai FM temankan saya dan cakap sama-sama. Lagi yang baru nak raikan lagi permintaan daripada rakan-rakan kita, ada yang nak dengarkan lagu Bila Hatiku Rindu, ya, Melati, ya, lagu permintaan Wahidah Fullah. InsyaAllah kejap lagi.

Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita sampai ke pukul 12.30 malam. Pertemuan Kak Balong, insyaAllah Hakim akan temankan anda pastinya merusi frekuensi kami di 100.9 dan juga merusi RTM Klik. Okey, terima kasih yang dah pun muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Yang belum lagi, silakan secara percuma sekarang macam-macam ditawarkan kepada anda. Okey, dan kejap lagi permintaan daripada sahabat kita Zam nak dengarkan lagu Lubia Van, Orang Yang Salah. Boleh-boleh. Tapi sebelum tu juga kita nak raikan permintaan daripada Mira nak dengarkan lagu Wani Hasrita, Lembayung Tari. Dan ini permintaan daripada Cik Kamal kita yang berada di Peraya Jaras, nak dengarkan lagu Datuk Jamal Abdillah, Derita Cinta, untuk hiburan diri sendiri dan peminat lagu-lagu dengan Datuk Jamal Abdillah.

0: Laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Rang Undang-Undang Persaingan Pindaan 2010 diluluskan sebulat suara di Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh keberkesanan penguatkuasaan Undang-Undang Persaingan di Malaysia. Pindaan terhadap Akta Persaingan 2010, Akta 712 itu memberi tumpuan antaranya kepada usaha membanteras amalan anti-persaingan sekaligus mewujudkan persekitaran pasaran yang lebih adil, telus dan kompetitif. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh ketika menggulung perbahasan.
1: Hak kerajaan memang mengiktiraf bahawa rejim ini penting untuk melengkapkan kerangka persaingan Malaysia supaya MICC bukan saja dapat menangani kartel dan penyalahgunaan kedudukan dominan, ya. Dan merger control regime ini kita akui ianya akan melengkapkan dan akan mengukuhkan pasaran, ya, akan memastikan pasaran itu lengkap, ya, kenaan dengan aktiviti-aktiviti anti persaingan ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pembinaan 18 lagi tempat teduhan motosikal di beberapa lebuh raya utama disasarkan bagi meningkatkan keselamatan penunggang serta mengurangkan amalan berhenti atau berteduh bawah jambatan ketika hujan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata langkah itu menyusuli beberapa kemalangan maut termasuk insiden pada 25 Jun lalu yang mengorbankan seorang penunggang.
2: Pada tahun 2026, LLM mensasarkan pertambahan sebanyak 18 lokasi baharu lagi seperti di Lebuh Raya Utara Selatan, 6 lokasi di Lebuh Raya Penyuruhan Trafik KL Barat Spring, 2 lokasi Lebuh Raya Damansara Pucung LDP, 2 lokasi Kesas, 2 lokasi Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1, 4 lokasi dan Lebuh Raya KL Karak, 2 lokasi. Inisiatif program ini dapat berkesan dalam meningkatkan keselesaan dan keselamatan serta mengurangkan risiko kemalangan dalam kemalangan penunggang motosikal di Lebuh Raya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 kini memasuki fasa pecutan terakhir dengan tempoh berkempen hanya berbaki 4 hari lagi. Kebanyakan calon giat memperhebatkan gerak kerja masing-masing menerusi gabungan kempen konvensional dan media sosial dalam usaha meraih sokongan sebanyak mungkin pengundi di kawasan yang ditandingi. Calon Pakatan Harapan Dr. Azizul Hakim Mahdi menarik perhatian apabila mengetepikan seketika imej formal seorang doktor dengan menunjukkan kemahiran menukar minyak hitam motosikal dalam satu program bersama penduduk. Jelasnya, bidang automotif bukan sahaja memerlukan kemahiran malah mempunyai potensi besar sebagai sumber pendapatan golongan muda. Dalam hal berkaitan, pakar perundangan dan perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berpandangan isu raja, agama dan kaum 3R tidak sewajarnya dijadikan sebagai kempen politik bagi meraih undi bagi parti yang bertanding. Sebaliknya, setiap parti yang bertanding perlu memanfaatkan kempen dengan isu yang sesuai dengan visi dan matlamat parti. Sementara itu, tinjauan RTM mendapati rata-rata rakyat menolak kempen yang menggunakan isu 3R sebagai modal politik. Ikuti pandangan Muhammad Yaakob Zainal, Nur Suhana Roslan dan Hazairi Hassan.
3: Kita ni hidup dalam satu negara dan ada berbagai-bagai agama, bangsa. Jadi seloknya tak perlu ada isu kaum dan agama untuk keamanan di bumi Malaysia ni. Untuk generasi yang akan datang.
4: Dekat Malaysia ni kan memang hidup bersatu padu kan. Banyak kaum. Jadi kita tak bolehlah ada rasa rasisme tu. Itu macam toksik sebenarnya.
5: Kita dah lama dipupuk berpaduan. Tak kisahlah China ke India ke. Dia satu bangsa. Dia raja gelayak Malaysia. Kita tak ada masalah pun. Janganlah main isu perkauman, isu 3R. Tak ada faedahnya. Kita nak ekonomi. Kita nak damai.
0: perbelanjaan pembangunan bagi 2027 diunjurkan berjumlah kira-kira RM58 bilion dengan sekurang-kurangnya 70% daripada peruntukan dicadangkan untuk membiayai projek pembangunan asas. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata unjuran tersebut masih di peringkat awal dan dimuktamadkan sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk pertimbangan.
6: Ruang perbelanjaan pembangunan asas itu perlu dipertahankan. Jadi formula di peringkat dalaman yang kita cuba kekalkan adalah supaya daripada keseluruhan DE itu 70% DE itu akan tertumpu kepada pembangunan asas. Jadi perbelanjaan inilah yang bila kita unjurkan di peringkat Kementerian Ekonomi, dapatan awal yang kita mengharapkan adalah untuk sasarannya perbelanjaan pembangunan bagi tahun hadapan tu kita unjurkan sekitar RM58 bilion out of total DE yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Keputusan untuk menerbitkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji akan dibincang dan diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, sebagai Perdana Menteri, beliau harus berlaku jujur dan mematuhi proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Berita seterusnya, pelaksanaan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baru diperluaskan ke Sabah dan Sarawak secara berperingkat bermula hari ini. Jabatan Imigresen menerusi hantaran di laman Facebook memaklumkan pelaksanaan itu melibatkan pejabat pengeluar pasport di kedua-dua negeri menerusi dua fasa, iaitu fasa 6 yang bermula hari ini dan fasa 7 bermula Isnin depan. Imigresen memaklumkan hanya pejabat yang disenaraikan akan memulakan pelaksanaan PMA versi baru mengikut tarikh yang ditetapkan. Ratusan pelarian Rohingya yang berkumpul di hadapan pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling sejak awal pagi dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kuala Lumpur. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus memaklumkan kesemua pelarian terbabit akan dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk menjalani pemeriksaan dokumentasi termasuk semakan kad UNHCR, pasport serta dokumen berkaitan. Ke perkembangan luar negara, pusingan kelima rundingan Lubnan-Israel bermula di Washington. Menurut agensi Berita Nasional, rundingan terkini itu merangkumi isu keselamatan dan politik. Tiada maklumat lanjut didedahkan setakat ini mengenai agenda atau peserta yang terlibat dalam perbincangan. Pusingan terbaru berkenaan merupakan sesi kelima rundingan antara kedua-dua negara selepas empat pusingan terdahulu yang bermula pada April. Susulan serangan terhadap sebuah kapal komersial di Laut Hitam yang mengorbankan seorang rakyat India. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan Duta Ukraine ke New Delhi Alexander Polishchuk dipanggil bagi menyampaikan bantahan rasmi berhubung insiden membabitkan kapal MV Amfortivi pada 18 Julai lalu. New Delhi mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap kapal dagang yang membahayakan nyawa pelaut awam. Sukan penganjuran Formula 1 F1 di Litar Antarabangsa Sepang SIC mencatat sejarah tersendiri menerusi kerjasama strategik yang melibatkan F1, Persekutuan Automobil Antarabangsa, Kerajaan Bahrain dan Kerajaan Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif menyifatkan kerjasama berkenaan sebagai satu penghormatan besar buat Malaysia sekaligus mengukuhkan lagi reputasi negara sebagai destinasi penganjuran sukan bertaraf dunia. Ia tidak akan menjadi kenyataan tanpa sokongan padu daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Sementara itu, Presiden dan Pelumba Johor Motorsport Racing, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim bertitah kepulangan F1 ke SIC merupakan perkembangan yang amat menggembirakan hasil kesepakatan antara Malaysia dengan Bahrain. Ia bukan sahaja dinanti-nantikan peminat sukan pemotoran, malah dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri sukan permotoran negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.

Okey, untuk lagu terbaru Misha Omar ni, boleh tunaikan permintaan Yati. Okey, moga terhibur dengan lagu yang dia minta, Mesti Orang Rindu di Selangor FM. Baiklah, untuk seterusnya, belum nak raikan juga permintaan dari Putri nak dengarkan lagu Fia Julia Butakah Cinta. Tapi sebelum tu, kita raikan juga permintaan serak suara, permintaan daripada Isra, sahabat kita yang ada di Taman Raja Musa, nak dengarkan lagu Rahmat, lagu yang berjudul Siapa di Hatimu.

0: seorang juru referendum dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

0: bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Baik, itu caranya untuk anda ikuti Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Jangan lupa untuk berikan sorakan, berikan sokongan yang paling padu buat atlet-atlet negara Malaysia. Kalau sehingga pagi ini telah di update di media sosial RTM Malaysia, kutipan pingat emas bagi kontijen negara Malaysia sekarang ini telah pun memasuki pingat yang kelima. Wow. 3 pingat emas dan 2 pingat gangsa. Dan baru-baru ini pingat emas yang seterusnya telah pun dimiliki oleh Muhammad Eri Hidayat menerusi acara weightlifting. Jadi itu dia untuk perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk menonton secara langsung di Sukan Plus menggunakan RTM Klik ataupun di kaca TV rumah anda.
2: Senanglah orang kata sekarang ada RTM Klik, nak tengok kat mana-mana pun tak ada masalah.
1: Betul, kan? Caranya mudah je, sama je. Yang tak ada lagi RTM Klik, buka telefon, download sekarang secara percuma.
2: Sebab RTM ada Klik. Kadang orang luar dia kata, macam mana nak dengar Selangor FM? RTM Klik lah. Betul. Sebab anda boleh dengar kan, walaupun anda di luar daripada negeri Selangor
1: 32 ni. Stesen ada dekat situ.
2: Nak dengan tak nak je.
1: Pilihlah yang mana. Betul. Yang awak suka kan. Tapi takkanlah tak pilih Selangor kalau awak tu anak jati Selangor kan. IC tengah-tengah 1-0 kot. Okey, kejap lagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur bagi mengikuti utama jam 7 pagi. Selepas itu, lagu-lagu ini bakal temankan anda.

patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.